0: pūbē lō chū gī nīng jū chū gyū rū.
1: Līng jī kēsār gē bū chūng.
2: Yā, zhōng yō lōng chūng nī khōng bō kē chūng nāng jī mē zhē lēng chēn, nī zhōng gōng rī chā jī sēng bārā gā sī kē.
3: Sēng lēng jī gāng kāṁ sōng, tā tā nāmbā lēng jī nē sēng kē bā nāng nā. ཁྱི
4: Zanlan kaisat yarpi tobyu le, langar sapa melang hi sawa yawso. Om so de, zanlan pemde jarpa ronmo dong, yeshi norwa pambar senchang ka nakso dhjan dolan tawo che, jimcho sengchin yarpi hiba zor. Gamchon jambar parar gonjam nye, songcho gandar nyingji begar gi, tongchon tatap jikdu sador de, raksan pema jimchor kaisat ye, Rukyan chunay namkha norwa tar pami jala chakzan tatapji. Yeshi jinji zewey tukji zil sonam nor jingu jab zarda sor. Si shiba meto adan ware nday su de. Garzang namjin yiba nyami xaji dyarwin choki. Dyanlong sambo dyarwin choji dorji. Rovo dunghar sewa sardang. Bongkham jela ganla gandor jan dorhing zagne. Gungu dung zirba, du jingchar dung dobje tomi jing rodung naso mbemi lindab zeba na ngung jarwa namje chuni do. Deng zamlang kaisar yarbu zhong na semta meban ta yiba jianco nangka norwa dawa xelde. Dele chitak jil sima zangxia borna, berna yedan damba lachu dung tamba damjai dung. Medam yagdin chuni lindyubo damjai mambu yujeng. Gapsa baba dam, dusa baba nchar xiba dar, gamdar xiebar sawa zhong na Lengjie gaisar yarpu namtar zhungra tamba lenggar sipa melong xi sawanda. Lewa nirsang sene temzir jo sabji chorda guyu. Dela, zamlang gaisar yarpu chow teng, zhubchin jajun kor chow teng jebe nangwa zorje yungu lan jow de. Lewa tambo, lenggar sipa melong le mayor sabji tungdu dang, naso dhudra nyingbo ra sanje sansan tukju gor. Deyeng, shal lenggar tujang zhungra mdordu zabji nan da daro. Ona zha xipa jorje. Deyang namche dambu, nang namo ngarje tuzu ngarzo di gawa yartu. Sipa cha kwa tomar woye longgan chankor kor nyungwa longga jajam cha. Gola meye panrembar jamsu jaran thane kor sipa macha sipa cha sipa dambu sayir drap. Sipa tonggong garbo cha soye gongshan laja cha. Dele seja ija cha seja serbo sala drap sayi yongshan dewa drap. Wujja rajal hampo cha lungji lungchin gobanzi yadra anghung namde chab namji yungxing dewa la yagar nyerji korso tang. Chanjaw zachin laso cha sangja gongcha tongso chair. Dele sencho yimso cha serji rabdain laso cha. Dele rorwa nchobden cha dene lungji lungchin cha sado hingja laso ba remgin sunung yagdin chab. Barja gonga setak de rajal semchin yungzo cha. Dangbo chiwa jekjiba dong yemung namji yarpo song. Tese mungwa lam lam song, tele rengin chepa na wandin jijik la sopa mrapsam je jima la ngarlan chepe rambar song. Tese yamla dadrok cha lani mtsa la sojo, yamla gyarpo tengkyo tang zamdang chishang samje ji mungmin bongga la so song. Teda namjian tama la chije amun chato song, tele bagye jiba na yesang namjian jata tang yemung chochu pawang zha. Jamchok la yi zhungme tang mungzi chila ngajian ji buji ruchin yara zha. Rimyin che bu yuba la mungu dang dang ajan zhe mtsa ga dang se chong ra. Xiangbo warda zhou dung qi deye yuba ntama la ruchin jobji nre san zhou. Teda namji yuba la chepar lengyor doban da dong ye mung namji yarju yen si bu mungwa lam lam so dungra mangpo nebu ji hlasen chaji gongjian chow. Tise ra chak genpo chong, tise ma chak zinpo chong. Lo chak zin dan ra chak zin, basam nangka chewan dan zhongzan chak jam kap di yi. Zayla chunpin na bo dan, chulan pin dan, laman pin mungbo dan ka yardyu la, dong kam yarbo tomar zha. Chunpin na gui dongjai la jibong senglong chotong sam, chenrang chong sam yarsan zay. Senglong gamak dongjai la, yatsa gaysar zhongzan chong, chamo lang ka yarsan la, zam nang gaysar yarbo yo. 소교 두게 다나다 중신 중창 망보 파 감상 사삼 데르고 잠난 기본 니마샤르 자시 사삼 차바르효 지당 대양 직산바 문진 직딘다니 제 잠시워 저거 샤자 터번 들겐데 샬륜파랑 혼잠불랑 나발랑주 상잠문이나 소포 릉게다 릉친지 마치바 다롱 이 릉친 장은데 바 난고 릉데다 그 남생 혼잠불랑 그 사차 야거 도르게 딘지 산소 야나 르고 쩨는 노소 버자 부제 사차 잠랑 사이대와 양차 노르 내열 난 콜로 제비지 마리아 사베만 답지지 양당더 바자히 답지지 라와 혼잠랑 고라 셔비 양제 간르 모추지 거와 냄초 정공 파과 제 저기 돌격 저기 동서 도매 걸고 이정 첫 단장 첫차 장미 여러분 냄초 현재의 악한 총부 사장 또 나리 걸사 발로 우정 저기 밀은 동감 간죠 샤마요 라이 견고 저기 사이 된당 롤랑랑 작고 연나 롤랑랑 작고 만능 롤랑랑 너버 된당 닌랑랑 커서 차사 조성성 교환 결사 마요 다고 행초 냄초 너로 퍼져 릉산 통화 거무 마여서 야가 요트서 야가 취제 다탄 텐사 마마서 갸나 요르서 갸난 챔저 잔딘서사 파서 아더롱서 인전항아 데르카 부른데사 상처혀 열매 철월 로 차바롱과 파럴 나 냥친 뉴마 파여 세존 저이 강사 뉴조 오메 강사 마랑 다르진 영코 뭐 축초 마치 예서 냥댐댐 뱀은 소하 상암페 예거 야사 상암메 치지 야사 남초 효자 장사 총총 계속 강사 참마체 예는 바사 러체 유는 바사 말라마니 윤듬도 che yanchir alang chukse manbao zhima xade nyasang gorgyong tsupse che sing genda taase long sarwi zati nyasa chak chiu xingchi nyasa mayao zhahi datang sasi sang la sasi rong sanong nikan jima sacha san zatang yimdo ranja na za banzan jima na che yong chap xamja zaza gongme song yin zhousa yong xing ka lang so ngomsa xing da la meto zhasa xing do tang cer don chungsa xing la lo lang minsa zhenna nga derka dorsa la xing xiuqba yilo jesa la za kapsao song yin zhousa ji ji po nye siwa sesa bantang nawa chale nawa meto zhasa za yarji min de gargang min bu zhizan chapsa che manbab yinla yedin danzang za chapser ma re tse san senggen jingsa seng garmo yaran ngomsa re ke san tamung korsa jatan zan dok ye sa tang xiong san mar gen chi sa mar ge nem ya qiao sa ban jiang ye ye men zhe gan man me dou na zu ye sa ba zhang me le yang lian sa da no lou xia xi ye sa sou bi lou pe ka ta sa ge wo me jiang zu chi sa se ju qin xia tai ma sa po su nam jin jie long ju deng la min chuo ban ba sa ba me you game xin dian sa wo le me sa jia jia sa sa le ge gen yin zhang sa zhe da zai zhou cha sa jian zai nga da zhang sa la la ma qu guo yang sa gong bon bun cheng guo zai sa da xia bei zhang guo lian sa min bo mo jie zong zai sa gen long long cai ta zhang sa qiong si ba zai ran cha sa pa ke wo luo jia qi sa ma si mo se yan guo sa qun dong ha den ba da sa xia ma sa sa ji qia sa la gen qiao wen pan tuo sa qu gen de nian guo qi sa dong jia leng ge ruo mo zhang sa ma yang zhe la la ge ran zong zhe sa ma gu zha la ma ne ran zong ये और जिन पे में संबंध जैसा पर जब चिंता चुन रो दूं जैसा लंग बंदर समझे मयों चुंसा मज़ा समय गांजे मांगन लंग साचा माचे जाना बागू तंचिंबो सर्यों हिम्रा यार सं मोज़ चुंसा जासी पर निक्टी हिंगाओ लंग सं तुम्हा कमु मोपो जेंडा चेसा दाहो कोला देसा नाचों जंदंग देसा साजु संचिं चक्सा गांजी स 거기 란당 바닥 엄사 초등 치와 고연 지사 사등 르다 효정 엄사 정도 하진 최초원 지사 뒤에 랑초 스마세사 지향 효과 론답 지사 매던 살도 랑초 엄사 또는 우정 르벼 예를 전쟁 통보 열번 철을 용자 우리 삼디 주랑 밴디 맨자 공자 용자 대비 자고 야다 나는 총자 르라 센망 총도 잠수 판타 총자 미는 돈칸 간자 삶어 자시 하간 바딘 다리어 진자 차와 동이 주근 범신 마주 진자 마라 랑캉 이근 내조 선조 센자 봄벌 보롱 서근 초딘 땅그 진자 마자 추롱 달근 커서 견서 판다 마냔 통보 라근 너와 단총 진자 마연 통화 거무 야시 취제 된사 자시 대지 양라 마도 제라 주상 총제 춘이 라디 매도 총부 군자 다제 강가 람지 나창 밤을 챈다 차제 자라 토구 저거 혈을 챈다 너제 빼마 라칸 남전 초디 영자 허제 람적 라디 야구 전에 송다 어제 춘천 초라 르반 나라 등자 보제 화야 냠친 다르자 도가르 판자 다제 렌초 라브자 란치 닝주 원자 바제 예야 라치 벤디 추이 손자 선제 라무 지찹 시베 메토 판자 러제 완사 화가 겐부 추기 닌자 방제 탄라 멤버 징거 강니 준자 자제 땜정 화가 어단 와란 총자 마민 통보 거자 아까 사른 통보 천잔 징거 총자 자라 마르감 통보 젠제 잔나 춘자 Kujie xinyang tongpo matal hlala pongra, sepjian caman tongpo bawi gongzong tangra, bangga zhaxin tongpo sadyar kala tangra, chaya tonglan tongpo bongchang toga jinra, yag norun tongpo mana dandang sangra, chunglong sengkar tongpo jiechin bongba jinra, zhoga hlaren tongpo nganchang tsokar pangra, maya sengxin kogwa hlayor baryong jinra, padrao dalang sumo lazu rumo gongra, manyi zhagar gajag hlami rujin sonra, Salong Najar Sumo, Jana San Lujunja, Maki Lugazera, Zime Samak Denja, Gala Latang Kongo, Gujang Tang Lujunja, Dia Dakang Chamo, Dawasa Denja, Mami Yelang Sundo, Lame Chura Zonga, Saba Komo Rozong, Zumun Chonya Denja, Marmo Yayan Dundo, Cheddar Jalang Lunja, Nior Hura Kongo, Gibar Ponya Lemja, San Chilong Naja Kuma, Zime Jing Junja, Jahi Layo Kongo, Samzi Wagar Shanja. Chunglong da chan barwa ganso tang longja rakar kar kartor hyamja kartor marji jinja marpei la la ponja shaji majja bonra ramar mar martor hyamja martor chak jinja chase dra la tinja genzu ramar wangja zhongyang tang li janja zhe gabde gyor mupo ngakwe hyana chungja lagung tsarman dongze sandong nam lan chanja matu tse la chuksan lo yankar zin la kunja Ma mi ni chi gambang da nyang chi mbi yin song zha, ma ki tongpo ge zhe, bopang ge zha li qian zha, ma ye re tangar zhe jar gu tangar nam pang jian zha, ma yung re na jar sumu, zhang zhe se zha ng gong zha. Ma ndar re ke zhok jian zha, la la me chong kar gong zha, ma nyin chi serpo ge zhe, bing serpo yu bing na chen zha. Ma za re na guan jing tu, na kwe dan na san zha, ma la re ni ma ran xer xia po qin bang lan chen zha. Ma ye nian bo ye zhe, na ang hong yi lang qian zha, ma ko seng xin ko pa seng kar mo yi ra san zha. Ma na te ng zo wo dan zha. Da sang me yukar penja, ma jojo leung kenko, dargar bi jamsin chanja. Ma ki jamar lemchang zhe simpo kaso dengja, ma jagu payan dongse, da xarpe jango nongja. Ma ye ngara joma, min pamyun zihu jinja, ma ni meto gaja, ma simun chopa ponja. Ma se nachin kongma, pa kawi juran chonja, ma gala darchin simto, donggar bin chotin yengja. Ma donggan zorgin halo, cha horba zinlin jamja, ma yerang tongpo labze, rau potong gonglin chongja. Ma lanyin sertang sumo, gong nyame lungje chamja, ma payo gomo rizong, namja gawa zongja. Ma lar bomo bandai, ma nkandro darsham chungja, ma serje nrungren thongpo, nrong jemi ngagor pamja. Ma tukje gomo gichay, gomo giwa chenja, ma ya dalong zabja, ye jarpo dili yongja, ma yi chungren thongpo, san chungjin sada pamja. Ma nalong jamu gajag, jangche sangni xianja, ma sulong normo kuso, marka yongchap xianja. Ma lalong rimo gagor la lami chungkor gongja, ma zaya parwa takchay, yata nanin chungja. Ma gara zaja sungmo jemung rarwa sangja, ma ya dixin pangsa, papasang jar chenja. Ma xieja rinxin pungpa, gato la la pongja, ma nyin zengu kerji, ma to jala dinja. Ma lor jala takse, zi matbo sara senja. Ma lama nyin yun dundo, zi meto garmar janja, ma anu chawo gengjang, la lame yacha sonja. Ma wujia matbo nsarze, zhongyang tangli yanja, ma dira gomo chungchong, zo chungkar jagang ganja. Ma tongra zaga la xiang, Gansang yiran ngomja, ma xiaja dala rachay, da gami gama chenja. Ma jiakku chana longdo, day nabu sota senja, ma ngerjir gawa laze, ya gami sate senja. Ma sanchung zargin tongpo la robu gongin jamja, ma nanyin chungtang rumo ne, sergio marku gangja. Ma gala hlalang kongo, dar garmar tukain tinja, ma lagi gangji rawa, na ngun gawa zongja. Ma mi lawa mukyong norwa tangjir yanja, ma abjir ngkarlong rojo, xa yimori xa chit yamja. Ma gaza laya taze, nga sarkar ngarxiang yamja, ma loran rungbu dongze, dan sarmar gojo jinja. Ma ninja pawang toja, dangja wo donglo langja, ma azi doke rungu chi mukyong tarjab janja. Ma dota longbo samdo, sago hiyawar pamja, ma jawon chungna namzong chi mukyong sakhyor senja. Ma nrogan kamba jandar, anyin tazor jangja, ma laran zomo gadze, dong gadbu menjar pamja. Ma lamin zomo gadja, ma ame baji pamja, ma lachin jala wambar, bapawi chamo sonja. Ma mi yelong samdo, zi marbo sara senja. Ma nyapwe nyalong kamdo nyasermo chenin jionja. Ma gara zatia sungmo bongjenbo chelin jionja, ma gancha bala takze, rau potong nanlin chungja. Ma dorza da la chawo da maria xia leng amja, ma dira sa gin tongpo ra horwa do to panja. 马将军拉这个杆门本个七上看着马也都一万家人都在罗马见着马都是孙南同志端入过提了念着马将军多节在家将他们恶手伸着马偷偷搁他跟着这头老顽强着马牛是张南同志人南头儿讲着马说个看了有罪狗汤个杀了帮着马宁用懦弱拉在当初懦弱干着马爹倒腾长毛大马是倒挂讲着热点出没亲讲着扎点出拉个响着杀点出龙嘴帮着汤点出马更亲着做点出用钱骗着三不错马要打不行看人不错马要帮着钱不错马去当吧有人不错冷个电话花了马刚跟你吧刚不不当个电话怕可我日间冷不不差我大声卡住记住干错站着大象大尿什么不把我南家头骨马生错了大家没不么没东西吗论咱们不没当在枪西把拉着用呢破鸡鸡他们去夹个本着摸鸡鸡他们去车顶看着大鸡鸡他们去夹个杀过刚那那么去了你们去了的人把那帮兵冲着各家直上下来没那怎么冲着各着革命拉面你的节目去呢碰到社会电报冷山通话革命呢冷漠不当跟冲入来三级下家他把区军扣了过来扣了马车把他皮着弱子那种子的刚了刚到就三天用了他把等他们进去把官方给拦下了工资的马王三级来了几呢去了胳膊山跟娘一人到我村儿的落家场干得不及时赶紧不及要了江城怎么奔波给谁没了拉了大我等不是问他的感情杀了眼球了龙枪来了加速的我不来了唱罢的要么的小差人的主向谁能拍拍把他忙出家没事当地谁不加速吗跟着家东什么给你们他们俺的就不得给你们说那么得不来了没不先把干下次常常生病来的俺没给接我打你谁他们俺不接女主可我得不一马着今天没把都给们年人恰等年入来给我朋友什么没得不你们可能就得对看我一直跟着那时候得能看到都要门把打你就弄把些的劲儿七八的所有呢对着电把单呢现在干部七八级你们带了杜建秋老在社部二人级也能带了杜建秋那带马部潘国级你们不带了杜建秋三带那部热瓦级碰不带了杜建秋你们最近要了莫那么大不进去对着个人王少腾对我查查嘛你不叫多查些人怎么我今查到我一个人论证是不进去来我了下日那查个公安局送位莫让老瓜当的德玛塔的白马有一定健康是多少如果公安干部的